0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Marketing Arena Radija.

0: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DNP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi Pobjeda. Crna Gora i Evropska unija jučer su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija Cabo Verde 0-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i pravom.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
4: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Bio je to Aca Lukas i jedan njegov veliki hit, Istina je da te lažem. Dobro jutro sa talasa Prvog sportskog radija, dobro jutro sa Arena radija, 8 je sati i gotovo 41 minut. Družimo se i ovog utorka i ovog 16. juna, družimo se sve tamo do 11 sati. Vjerujem zaista da će vrijeme brzo da nam prođe kako to obično biva na talasima Arena radija. Dakle, družimo se i ovog utorka, stigli smo negdje do polovine 6. mjeseca. Kalendarski je ljeto sve bliže i bliže, a u toku je i svjetsko prvenstvo, eli, koje je počelo nedavno, prije 5 dana, dakle 11. juna i trajeće sve do 19. jula, dakle 39 dana, 104 utakmice. Vjerujem zaista da će biti puno, puno uzbudljivih mečeva, puno navijanja, puno strasti, svega onog što strastveni ljubitelji fudbala itekako vole, ali definitivno ni mi ostali nećemo ostati imuni na sve to. Znate da je aktualno darivanje ponedjeljkom tokom trajanja cijelog svjetskog prvenstva, dakle Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma. Vjerujem da je dosta vas već u toku, dakle svakog ponedjeljka od 11 do 19 sati traje nagradna igra, tako da svake sedmice smo u prilici da obradujemo nekog. Sve u svemu, družimo se kao što rekoh sve do 11 sati i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle ona emisija kratkog formata, ona već dobro poznata emisija kratkog formata koja donosi najnovije i najsvježije informacije svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. 67993993, eto čisto da podsjetim na već dobro poznati broj Arena radija, pa ukoliko i ovog jutra i ovog utorka imate neke muzičke želje, ja ću se zaista potruditi da vam ih ispunim. Sve u svemu, družimo se kao što rekoh do 11, moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da ću provesti sve ove jutarnje sate sa svima vama. Još jednom želim da poželim dobro i lijepo jutro sa talasa Arena radija. Družimo se naravno u sve one aktuelne hitove, a u nastavku Mili kaže Stracciatella. Ostani uz Arenu.
1: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang fly by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DNP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi pobjeda. Crna Gora i Evropska unija juče su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija, Cabo Verde.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na

0: trasa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U proteklih 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba lakše povrede. Ekipa Arena Radija, želim vam srećan put i ugodnu vožnju, naravno gdje god da krećete, i ono, ukoliko krećete, naravno da se informišete o stanju na putevima kako ne biste zapadali u neke gužve, a ukoliko se to i desi, vi pojačajte svoj radio prijemnik i uživajte u zone aktuelne hitove današnjice, ali i neke aktuelne hitove od prije deceniju ili malko više. Sve u svemu, Arena Radio je zaista uvijek tu za vas i naravno uvijek je tu onaj apel da se poštuju pravila saobraćaja, jer makoliko da to zvuči kao kliše, kada čuvamo sebe prije svega, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. 9 je sati i 14 minuta. Dakle, družimo se i dalje na talasima Arena Radija, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, provodimo još jedno jutro zajedno, na moje veliko zadovoljstvo. Vjerujem da ste i vi, što se tiče samog našeg repertoara, itekako zadovoljni, da se itekako slušamo. U toku je svjetsko prvenstvo i svakog ponedjeljka, naravno dok traje svjetsko prvenstvo, Arena Radija organizuje darivanje u saradnji sa The Pubom, sa Starog aerodroma, dakle u periodu od 11 do 19 sati svakog ponedjeljka. Pa eto, moja topla preporuka jeste da pratiš i da naravno uživaš u svjetskom prvenstvu i da pratiš sve utakmice, da odabereš svoje fanove, pa eto da vidimo ko će na kraju osvojiti taj prestižni trofej. Ne dijeli nas mnogo vremena ni od prvog današnjeg izdanja emisije Sportski alarm. Naravno, tu će biti dosta interesantnih informacija iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Svakako, moja topla preporuka jeste da ostaneš na ovim talasima. U nastavku slušamo Natašu Bekvalac koja kaže Lave, ostani uz Arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-676-999 ili 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DMP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi pobjeda. Crna Gora i Evropska unija juče su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenovrtska ostrva. Španija Cabo Verde 0-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Imam sve.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbal piše nevjerovatne priče, proteklog dana i noći je ispisana jedna istorijska. Sva četiri meča na svjetskom prvenstvu odigrana tokom zvanično petog dana turnira završena su neriješenim rezultatom. Istorija se ponovila tek drugi put na mundijalima, a prvi put posle tačno 68 godina dogodilo se da sva četiri susreta jednog dana budu završena bez pobjednika. Debitant na svjetskim prvenstvima Zelenortska ostrva pobrinula su se za prvu veliku senzaciju odoljevši evropskim šampionima Špancima. Prava konfuzija također nastala je u reprezentaciji Tunisa nakon teškog poraza od Švedske 5-1. Na startu samog prvenstva, iako su se pojavile informacije da je Sabri Lamouchi smijenjen sa mjesta selektora, Fudbalski savez Tunisa povukao je tu odluku i francuski stručnjak će nastaviti da vodi nacionalni tim na mundijalu. Dodatnu zabunu izazvala je činjenica da je savez čak objavio vijest o njegovoj smjeni na društvenim mrežama, ali je objava ubrzo izbrisana sa zvaničnog Instagram naloga. U međuvremenu čelnici tuniskog fudbala pronašli su i potencijalnu zamjenu u vidu iskusnog RVA Renara, međutim do promjene na klupi ipak nije došlo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je ko će dijeliti pravdu na jednom od ključnih mečeva grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švajcarske. FIFA je za glavnog sudiju odredila portugalskog arbitra Joa Pinjerija, jednog od najcjenjenijih evropskih sudija u ovom trenutku. Biće ovo novo poznanstvo za reprezentaciju BiH, pošto je Pinjerio već sudio Zmajevima u kvalifikacijama kada su na domaćem terenu igrali protiv Austrije. Fudbalska reprezentacija Francuske na stadionu MetLife u New Jerseyu otvara pohod na novo finale mundijala, dok će rival biti selekcija Senegala, tim koji je već jednom šokirao trikolore na svjetskom prvenstvu. Francuska u turnir ulazi kao jedan od glavnih favorita, što potvrđuju i rezultati iz kvalifikacija. Trikolori su ih završili gotovo perfektno sa 5 pobjeda i jednim remijem, a dodatno samopouzdanje uliva činjenica da su dobili 9 od posljednjih 11 utakmica. Ipak selekcija Francuske ne dolazi bez pritiska van fudbalske teme i političke tenzije. Pratile su tim tokom priprema, ali je selektor Didier Deschamps pokušao da fokus vrati isključivo na teren. Italijanski fudbalski stručnjak Maurizio Sarri, novi je trener Atalante, saopštio je klub iz Bergama. Sarri na klupu Atalante stiže svega nekoliko sedmica nakon završetka svog drugog mandata u Laziju.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krakul.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bio je ovo Cvija koji kaže ista si ko sve, a mi smo došli do samog kraja našeg druženja i ovog jutra i ovog utorka i ovog 16. juna. Družili smo se u protekle 4 sata, moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam provela sa vama ove jutarnje sate ovog utorka. Vjerujem da sam dala makar mali doprinos da učinim ovo jutro malo ljepšim i malo drugačijim u odnosu na onu standardnu rutinu. Sve u svemu iza 10 sati moj kolega Kosta donio je prvo izdanje sportskog alarma za današnji dan, i za 13 sati slijedi drugo, i za 17 naravno i ono treće izdanje isto imene dobro poznate emisije kratkog formata koja donosi najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta. Sve u svemu i za 11 sati očekujete upravo moj kolega Kosta, družit ćeš se sa njim, vjerujem da će to biti jedan interesantan dio dana, dakle sve do 15 sati, a i za 15 naravno tu je naša draga Dijana. Tako da sve u svemu bit će ovo jedno jako interesantno i jako lijepo druženje. Dakle, još jedan dan na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Želim vam da provedete na najbolji mogući način svima vama ostatak ovog utorka. Ako ste u blizini nekog mora, jezera, rijeke, možete prošetati, eventualno se i okupati ukoliko voda nije pretjerano hladna. Dug je dan, pa eto, ima prilike da se iskoristi za razne aktivnosti. Sve u svemu, do prve naredne prilike, najljepše pozdrave šaljem. Ostani uz Arena Radio.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva 4 mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
2: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio 2 puta i jedni i drugi igrali su na 3 boda, ali je meč završen bez pobjednika 2-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tribina. Dok se ovih dana širom svijeta prati svjetsko prvenstvo u fudbalu, pažnja je uglavnom usmjerena na golove, rezultate, zvijezde i favorite za osvajanje titule. Ipak, fudbal nikada nije bio samo igra 22 igrača na terenu. Fudbal su i emocije, zastave, pjesme, kilometri pređeni da bi se bodrio omiljeni tim i ljudi koji sa tribina daju posebnu dušu svakom stadionu. Svjetska prvenstva su kroz istoriju donosila nezaboravne navijačke slike. Sjećamo se Argentinaca koji preplave gradove domaćine, Brazilaca koji u porazu pjevaju, Engleza koji kilometrima marširaju do stadiona, Marokanaca koji su posljednjih godina pokazali koliko navijačka energija može da nosi i reprezentaciju. Zanimljivo je da se često kaže da se velika utakmica ne prepoznaje samo po kvalitetu na terenu, već i po atmosferi na tribinama. Nekada je dovoljno zatvoriti oči i slušati huk stadiona da biste znali da se igra nešto veliko. A kada govorimo o navijačima i tribinama, postoji jedno mjesto koje je postalo simbol moderne navijačke kulture. Jedna tribina koja je toliko poznata da ima svoje ime. Mjesto na kojem desetine hiljada ljudi dišu kao jedan. Večeras pričamo priču o čuvenom žutom zidu Borussije Dortmund,

kako su nastale velike navijačke tribine. Prije nego što stignemo do Dortmunda, vrijedi se podsjetiti kako su nastale velike navijačke grupe. Još početkom prošlog vijeka navijači su uglavnom bili posmatrači. Dolazili su na utakmice, gledali meč i vraćali se kući. Međutim, vremenom su počele da nastaju organizovane grupe koje su željele da budu više od publike. Pojavile su se pjesme, šalovi, zastave i koreografije. Danas gotovo svaki veliki klub ima svoju prepoznatljivu tribinu. U Argentini su to Barras Bravas, u Italiji Ultrasi, u Engleskoj navijačke sekcije koje njeguju višedecenijsku tradiciju. Ali malo koja tribina je postala svjetski poznata kao južna tribina stadiona Borussia Dortmund, grad koji živi za fudbal. Dortmund nije grad glamura poput Minhena ili Hamburga. To je grad koji je izrastao na radu rudara i industrije. Generacije porodica živjele su od teškog rada u rudnicima uglje i čeličanama. U takvim sredinama fudbal nije bio luksuz. Bio je bijeg od svakodnevnice i razlog za okupljanje. Zato je klub postao mnogo više od sportskog kolektiva. Borussia Dortmund za stanovnike ovog grada predstavlja dio identiteta. Navija se od malih nogu, često kroz više generacija iste porodice. Djed vodi sina, sin vodi unuka i tako se ljubav prema klubu prenosi

Kada je klub bio na ivici propasti, početkom 2000-ih Borussia je zapala u ozbiljne financijske probleme. Klub je bio blizu bankrota. Za mnoge navijače to je bio i najteži period. Ali upravo tada pokazala se snaga zajedništva. Navijači nisu odustali. Nastavili su da pune stadion i podržavaju tim. Mnogi smatraju da je upravo zahvaljujući toj vezi između kluba i navijača Borussia uspjela da se vrati među evropsku elitu. Ruhrski derbi, utakmica koja zaustavlja region. Najveći rival Borussia je FC Schalke 04. Njihovi susreti poznati su kao Ruhrski derbi. To nije samo sportski događaj, to je pitanje prestiža, tradicije i ponosa. Sedmicama prije utakmice priča se samo o derbiju. Kafići, radna mjesta i škole puni su navijačkih rasprava. A kada počne utakmica, atmosfera na tribinama često bude jednako zanimljiva kao i dešavanje na terenu. Zašto ljudi dolaze iz cijelog svijeta? Svake godine hiljade turista kupuju karte samo da bi doživjeli atmosferu žutog zida. Neki dolaze iz Japana, neki iz Južne Amerike, neki iz Australije. Često i nisu navijači Borussie. Dolaze jer žele da vide jedno od najpoznatijih fudbalskih tribina na svijetu. Za mnoge je to iskustvo koje ostaje za cijeli život. Što navijači znače fudbalu? Danas dok pratim utakmice svjetskog prvenstva, lako je primijetiti da navijači često postanu jednako važna priča kao i sami igrači. Sjetimo se samo koliko su puta kamere prikazivale navijače koji plaču od sreće ili tuge. Koliko puta jedna pjesma sa tribina obišla svijet. Koliko puta je podrška publike nosila ekipu kada je bilo najteže.

0: Fudbal bez navijača bio bi samo sport. Navijači mu daju emociju, daju mu boju, daju mu život. Žuti zid Borussia Dortmund danas je mnogo više od tribine. To je simbol odanosti, simbol zajedništva, simbol ljubavi prema klubu koja traje bez obzira na rezultat. I zato dok ovih dana uživamo u utakmicama svjetskog prvenstva i navijačkim slikama koje stižu iz svih krajeva planete, vrijedi se sjetiti da najveće fudbalske priče često ne nastaju samo na terenu. Nekad nastaju među ljudima na tribinama, među onima koji pjevaju, vjeruju i ostaju uz svoj tim bez obzira na sve. Do narednog izdanja emisije Tribina, sportski pozdrav i uživajte u fudbalu, jer fudbal nisu samo golovi, fudbal su i tribine.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno. U

0: emisiju u kojoj sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Marketing Arena Radija.
0: Zlatni sponsor.
4: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Dobar dan ekipo, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do nekih 3 sata danas. Svim našim slušaocima i slušateljkama želim čaroban dan. Ja sam, kao što sam rekao, Kosta i radni narode, želim vam da budete ponosi na vaše vrijedne i zlatne ruke. Šta bi društvo bez vas, bez vrućih bureka i hljebova, bez majstora koji grade novo i popravljaju staro. Danas se obilježava svjetski dan porodičnih doznaka, šta to uopšte znači? Pa to je, vjerovali ili ne, svjetski dan gastarbajtera. Ovaj dan slavi ogroman doprinos miliona radnika koji rade u inostranstvu i šalju financijska sredstva svojim porodicama i lokalnim zajednicama u svojim rodnim zemljama, a također i svjetski dan i zmija i kornjača, pa možemo i o svemu tome malo da pričamo i pričat ćemo kasnije najviše o gastarbajterima, jer svi smo mi pomalo gastarbajteri i ko to nije dobio poklon od nekoga iz inostranstva, ukoliko ima nekog u inostranstvu. Tako da još jednom iz dubine srca nazdravimo ovom danu dobrim hitovima, jer ovdje na Arena Radio uvijek imate zdravu dozu adrenalina.

0: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika 2-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Stole! Daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: se bolje vidi.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Otvorenie nový Mil Pop na Barutáni. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
3: Mohamed Mohebi, fudbalski reprezentativac Irana, imao je nesvakidašnju, a reklo bi se i neprimjerenu proslavu nakon što je postigao gol vrijedan boda na otvaranju mundijala protiv Novog Zelanda. Fudbaler Rostova je nedugo po isteku sat vremena igre zatresao mrežu ostravske države, nakon čega je uslijedila burna proslava. Mohebi je oponašao pucanje iz pištolja i to ni manje ni više usmjereno ka publici. Njegova proslava dolazi u jeku sukoba između SAD i Irana, kom je kumovao rat u Izraelu, ako i nije mimoišao ni ovo svjetsko prvenstvo. Iranski fudbaleri uopšte nisu smješteni u zemlji u kojoj igraju, te su na konferencijama za medije konstantno izloženi gotovo isključivo nesportskim temama. U takvoj atmosferi potez Mohebija će samo podgrijati netrpeljivost koja je već odavno na visokom nivou. Možda je direktna posljedica toga i činjenica da delegaciji Irana nije dozvoljeno da prenoći u Los Angelesu. Nathaniel Brown dugo će pamtiti 14. jun. Fudbaler Eintrachta postigao je svoj prvi gol za Njemačku. Elf je na moćan način otvorio mundijal i slavio 7:1 protiv debitanta Curaçaoa, a Brown je pogodio za 5:1 na meču. Momak koji ima 22 godine upisao je i asistenciju jer je izveo korner nakon kojeg je Nico Schlotterbeck glavom pogodio za 2:1. Nije prošlo ni sat vremena od kraja tog meča. Fabrizio Romano prenosi da je lijevi bek slavio potpis na ugovor sa Bayern Minhenom. Šampion Njemačke poslao je ponudu Eintrachtu tešku 55 miliona eura i u Frankfurtu su spremni da je prihvate. Talas promjena u fudbalskom klubu Budućnost dovodi do rokade na poziciji sportskog direktora. Na to mjesto bit će postavljen Dragoje Leković, koji je nedavno prilikom 100. godišnjice kluba izabran za član idealne postave. Nekada sjajni golman koji je osvojio zlato na svjetskom juniorskom prvenstvu sa čuvenim Čileancima 1987. godine, igrao je na dva svjetska prvenstva, 1990. u Italiji sa SFRJ i 1998. u Francuskoj sa SRJ. Kako saznajemo, gradonačelnik Mujović je sve dogovorio sa Lekovićem, koji će svoj plan rada od najmlađih kategorija do A tima predstaviti članovima upravnog odbora. Očekuje se da nekada sjajni golman, poznat pod nadimkom Jegulja, preuzme odgovornost u jednom od najdelikatnijih trenutaka u istoriji Budućnosti. Plavi su u prošlu sezonu ušli kao šampioni, ali su i pored najvećeg budžeta u CFL-u završili tek na 5. mjestu bez vize za Evropu.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dragi naši, danas je svjetski dan gastarbajtera i danas cijelo ovo druženje od 11 do 3 sam posvetio njima. Ja sam Kosta Mijušković, ovoga puta vaš voditelj u vašem sportskom radiju Arena Radiju, prvi crnogorski sportski radio. A hit nad hitovima su mu i ovi naši domaći likovi koji po čitav dan sjede u debelom hladu i kukaju kako rođak iz Beča kasni sa uplatom ove sedmice. Brat tamo ustaje u 4 ujutru, pere suđe ili gine na građevini, dok se ođe lagano ispija treći produženi espresso i detaljno analizira tiket za večeras. I onda kad konačno stigne ta famozna šifra za podizanje novca, nastaje isto malo drame jer je napolju pretoplo da bi se prošetalo do prve banke ili pošte. I onda se žalimo, a je li mogao brate preko aplikacije to direktno da mi fino uplati i treba da izgubim glavu još na ovu vrućinu, a drugo ništa ni ne radi. Ali dobro, možete da nam priznate ukoliko želite na broj telefona 067-993-993 koliko vas zna ili ima bar jednog ovakvog stručnjaka u komšiluku koji živi na daljinski upravljač iz Minhena.
1: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: privatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika 2-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: ratni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dragi ljudi, evo stigli smo do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i pravio sam vam društvo do nekih 3 sata od 11 i uživam iskreno da budem ovdje sa vama na vašem sportskom radiju, prvom crnogorskom sportskom radiju. I pričali smo danas o gastarbajterima, nevidljivim herojima koji hrane i oblače djecu i porodice parama koje zarade u inostranstvu i zaista nema jače komedije nego kad tetak iz Luksemburga uplati pare pa preko Vibera krene totalna financijska inspekcija, krene da vam traži detaljan izvještaj u slikama visoke rezolucije, gdje si kupio taj džak cementa, zašto je majstor uzeo 20 eura više i jesu li prasići nahranjeni tačno u minut. Naši se kući polomiše da naprave idealan kadar džeda koji pozira sa računom iz apoteke, čisto da tetak vidi da investicija nije otišla na separe i na hladno pivo. Vrhunac je kad donator iz tuđine na sve te dokaze pošalje samo onaj žuti palac na gore i napiše, ma štedite malo tamo kod vas pare kao da imaju krila. Ođe pare imaju krila, pare odlaze i dolaze, to je neki, čini mi se, sveopšti crnogorski stav što se tiče novca. I eto, ovom pričom završavamo današnji dan i druženje. Ne zaboravite da cijenite i izražavate zahvalnost gastarbajterima koji trpe i štede da bi mi imali i više nego što nam je zaista potrebno. U nastavku programa slušat ćete Mirzu Selimovića koji kaže pusti da vjerujem. E, tako i mi treba da vjerujemo jedni drugima, gastarbajteri nama i mi njima i da se držimo zajedno kao što ovdje na vašem sportskom radiju se itekako držimo zajedno i zajedno stvaramo jednu zdravu dozu adrenalina.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
0: Na pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležno Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem FanFestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje Tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
4: Prodaja ulaznica na e-tikets Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državnost. Ni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda. Sport. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na

Slađana i Sanida, specijalno za jednu Slađanu koja nam se javila prije nekih možda 10-15 minuta, još uvijek je na vezi. Draga Slađa, veliki pozdrav za tebe. Dakle, Sanida, a također jedno veselo društvo koje se nalazi negdje na moru, tražili su da čuju Grše i Mimi Mercedes Tokio, tako da i u ovom satu živećeš u toj pjesmi. Arena ispunjava vaše muzičke želje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?

0: marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: većem mjestu.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Arena Radija.

Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra, ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državne i suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda. Sport. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sa a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaški savez Slovenije zvanično je potvrdio da je centar Los Angeles Lakersa Jackson Hayes dobio slovenačko državljanstvo. 25-godišnji NBA košarkaš stekao je pravo nastupa za reprezentaciju Slovenije u FIBA takmičenjima i potencijalno postao novo veliko pojačanje za selekciju koju predvodi Luka Dončić. Američki centar je prošle sezone odigrao 66 utakmica za Lakersa i prosječno bilježio 7,5 poena i 4,1 skok za nešto više od 18 minuta na parketu. Hayes je osmi pik NBA drafta iz 2019. godine, a iza sebe već ima 7 sezona u najjačoj ligi svijeta. Tokom karijere nastupao je za New Orleans, Pelicans i Los Angeles Lakers, odigravši ukupno 433 NBA utakmice, od čega je 96 puta bio u startnoj postavi. Njegov dolazak predstavlja značajan dobitak za Sloveniju, koja je godinama tražila kvalitetno rješenje na centarskoj poziciji uz Dončića kao glavnu zvijezdu reprezentacije. Bernardo Silva je novi fudbaler Real Madrida, a kraljevi tu ne namjeravaju da stanu. Dok je pažnja fudbalske javnosti usmjerena ka svjetskom prvenstvu, u Madridu se uveliko radi na jačanju tima za narednu sezonu. Čelnici Reala nastavljaju da sklapaju mozaik za buduće izazove, a novo zvanično ime koje će obući dres kraljevskog kluba jeste Bernardo Silva. Iskusni portugalski reprezentativac koji je prethodnih godina bio jedan od ključnih igrača Manchester City-a, dogovorio je saradnju sa Mađarima, sa Madriđanima na dvije sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana, prenosi poznati insajder Fabrizio Romano. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje jedan od najvažnijih mečeva na svjetskom prvenstvu, a pred duel sa Švajcarskom govorio je junak Remije protiv Kanade Jovo Lukić. Napadač Zmajeva poručuje da njegov tim mora da bude maksimalno fokusiran ukoliko želi da ostane u trci za plasman u nokaut fazu. Moramo da pristupimo ozbiljno i pokušamo da pobjedimo utakmicu ako želimo nešto više. Švajcarska i Katar su odigrali 1-1, ali svi smo svjesni da su bili kvalitetniji. Imamo i mi kvalitet i vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Lukić. Gol protiv Kanade donio mu je ogromnu popularnost u domovini, ali Lukić ističe da pokušava da ostane fokusiran na teren. Supruga mi kaže da iskačem iz frižidera. Iskreno, ne obazirem se previše na sve to. Ne prati mnogo medije, jer kada ih previše pratiš, možeš se opteretiti. Za kraj je uputio zahvalnost navijačima Bosne i Hercegovine. Želim da se svima zahvalim, mnogo mi znači podrška i nadam se da ću ih još koji put obradovati. Serena i Venus Williams dobile su specijalnu pozivnicu organizatora Wimbledona za nastup na ovogodišnjem turniru u konkurenciji parova. Serena Williams, koja ima 44 godine, nedavno se vratila takmičenjima poslije skoro 4 godine pauze, dok njena starija sestra Venus i dalje povremeno nastupa na profesionalnom nivou. Venus u srijedu puni 46 godina.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Pomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državnost. Ni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda. Sport. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jugoslavija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
3: Ako me voliš, pogledaj me.
2: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.
4: Jel' ovo popo?
5: Hoće mi noćas tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene 7 dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad, boži me lagani.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ovako ću da pijam narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležno Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državnost. Ni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda. Sport. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
6: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.